که ای بتان تو ناز نی که ای دی کن سن بیات ای بین بیات جو تکس ای ولیه ای ای ایو گو خود آبتان تو ناز نی تو اند بکیچ گو ای نانشی خلوند ادا احیانی خلوند انیگو داتو اریل آرنستین ولیه نگه نیویورک ها هوتزو دو زیان تا زیمت خاص انجه ای ناز نش I can't take a ninge a yaha di de hait out the a yandi had the danjagande go hachin that a heda and they put up on the song or jo nere hak asht a hunnet only ado hagan be yagunet or had see yakunet or had job and neckunet a kunet a a yugo hut a hut injun stomp a con ado in the a ya a handeta Ahut aba ahut nizin achin da trajilt ende gut ande jo troban hilo adot na nacho hut in a kon ei ande traje na eso sich zan gogo do e hut abik e inzer dol kilta hajo e yati ajo ho awake jitten nol in ahut hajo at de nol nol in to adon da ha e benji yahanta e yati ajo skin so e ya bi be tropi e bi da e gise bi ye jo hos do li sa to ti de a kon di e ya na jo kus do li ge di removal li ge e a lock of hos ni jo ha ni la a kon a di scientific studies do da no ti ka ni ni ge tra tin do ba a tra hel kit a ko di a go ko e ya ti de e e ya Hun Zako el Kiko in da eya, but Ado eya not nig and out netane 36 hours. A con ebenina eya nere hago da eya di na steak, but then they walk the hago jo a chato dasa non lego zeso da hagoshi. Ade hut a ina il tego e hajo e a tanta zetot in the stone. Ha e ayu light na hazini pizzas tingo e pa hozen ato akon e hat e dat ande hasil has which kushkashlego aja huti ago go e ya tweezer hat ninige e do dasa forcep e dehne e ade hut abe na jo e ya kushdo lila ato akon to e yego a chum o squeez

Yat e kodo e yahane la bain hil johon shahto li. Yot hodo at isba hayado chedahas ago e benache ko e yahane hil esha ashle. Koji yot hoje baj ohot a tajilt ego. Cyclos barisis woliego. Hoda des nat da nedi hahagi biye e. Yot ho hahodzo at isba hayado nat ani edan nego. A anotro ako. But Anja Eta Hosianigi Bay Eya Yelat Hanagisto Lestane. Kojini Mexico Department of Health A Eda Nedi Parasite Wal Yehegi Aid Eya Ajit Ostut Eni Jobits Ado Eya Hotel Nahagi Nanse Ajit Ot Hanaskizgo Ahot O Adot Hanaskize E Gi Gota Bits Ado Hotel Nahla Edo Dago Tota Aja bits ado da ne todosh bezgo, jod lago, e bits ado ea hoddol nata nila. Accords is ba hayach da has ago e di nere maze libye do agis is libye, adi alako ean dal nita nigoch da has a. Accord di Sarah Shrum Davis Woliego, New Mexico Department of Health do ea, hadzigo no ea di de. Ado hashi adil in dahadol chile nigo hot oyaj o na adi akon cyclos sporisis woliego de kwishi bita desna hat ninigi bits ado di et isba hayado chidahas ago eit ea de kwichilt eishi ad in de isla din keyas nilgot o ea baj o hot adanet ad e hol trago nezna din baatsos din e aja hat hadahani gila nere michigan do nere texas je e Nadin dob a ajni lago hoda des nat dane di et is ba haya nat ani edanigo tada lako be da hojeliani ki di kaius bora wal yehegi jo e khala e tkhaz kisto lehti ato chian bejdel nishko dane adonan setin di sneaky ad en jonago yego tkhadas kis godo leh dane jo e be da hojelia Akodi class bora wol yehegi jo eid atoj iyan asht ejil lego eid at ea ya khala yego tkhazdo gisto indadi nan segid at ea ninzi snigi tkhazdo gisni gushram davis yaj ohona ala ako koji yo tkhoj lago nal yeba daha wango ada nigo dig ad nan setin khan daha gihigid aise khajo ea danil ingo hot o ea jiyan khan daha nita nigo jidahas ako jaba hanego ea bila ashtla ea di parasite wal yehegi yil ea alnako ahot o ea bits ado bidil na Da nedij iyan do yad eko aji ji ya gohot o iya bits ado khode dol na thoda nle thoda nle de ade thod o haji kango jod la goda jo e bits ado iya khod o e habibi yeje dol lisa akodi Lej do yat eho da di e contaminated soil beji yago e ndibits ado e parasite khat isbi yejigo do lej da nedi e do dago kon tzi ita bits ado ndal niko ut e la ako dij ostuit ini khat isbi khaleko jo e khat isi ye het ego e ya di hin hin na do enda microscopic dish ninigi jo hat o e ya nle intestinal worm e ya yile da ne ako di tkot Ian at echo, Ianiki, Ian at Saint Dohajo, Sit Ego, the thought that Dohajo, Sit Ego, Toto by Isaline Dego, Jotla, Goda, Edo, Dago, Di Tohagi, Doyat Ehotin, and Set Bait Hazes, Gizgoda, Jo E, Aja E, a Benache, Parasite, Iki E, Basiligo, Bill Isdolna, Edo, Dabil, Isadish Dol Chistane, Akodi, Halda Hajo, Bahojilia, Anlaid. Khatas dikis ko eda je kako osna jil wo ta ko hala khaz dikis e ro ta go a do le na ha ba kha tan da ba kha go a bidat in ne ko bijdel chi ro ta jo ko e ya di parasite e ya ko ko no go at ada nila a ko di e ya a je a ha ti shi e za ji ye ki jo e ba ko zin zin do le ti hala khatas kis go a ha o e ji yan ko te go e a je ji yan do le la a ko di E yan le saho adon le khashi tahot ego sejda aj e ya twon chon de aj khata has go ntego seta
بیجت خون چون آج دازلین دیگو بیجت حکیت اگه بیت خشدی یاگو جو ایج آشکی ای یا بیجت لار بیهت ایگو حک ورمز دیلنه جو ای خطن خط جو ای حکاگی ین که هدو لیلو ای یا ات ادا نیلا اکو دی کن تی ای داد اگی سن فلایز دا جو ای بیت آدو ای یا پیرسایت نحنی آج ای یا دی خطیل اید ایگو بی یجی کوی دلی لبیت آدو خود دل نخلاف آدو دینال لنشیده آدو خلیچا همسته جو ای بیت آدو دو پرسایت نخنی کو ایاد ادانیلا جدید آتخو گو ایا بیتا خود جلیان دلی دانی گو هد او اید ایاد اده هز آلا اکو کجیوت خوجه نی مکسیکو دپارمنت اف هاوث ای ادانی گو ایسی یلت خانه کسی گی بیتا تا خوشنیا نان ستن تا خوشنی هیگی ای آجی یگو تخانه سکیز گو انت تا ای بی ایا چیان اداش ادان کسنه اکو دی ایت او بیتا خیانگی کتو بین کسنه خونه آدو